0: Danaile, stoi, spribre, usește-și ligutoia aromat.
1: O, bistrișca pe carna, tu cu să izvadili onia lep skvasa, deca e tolku mek, če čak mi ide da si legnem na nego.
0: I na banica smasal cemi bije.
1: Davaj da odime brže, če zvršat li, cel den će mi je krivo i na kuremu i na dušata.
2: Bistriška pekarna. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.